0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 3-ün olan Azərbaycan rindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türkcadın 12092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə Nazirlərinin üçtərəfli toplantısında iştirak edib. Qafqazın təhlükəsizliyinin bu üç ölkənin təhlükəsizliyindən ayrı düşünə bilməyəcəyini vurğulayan nazir, regional əməkdaşlığın ölkələrin ərazi bütövlüyünə verilən dəstəyin və birgə layihələrin önəminə diqqət çatdırıb. Cənubi Qafqazın mühim transformasiya mərhələsindən keçdiyini qeyd edən Yaşar Gülər, rəsmi Bakı ilə İrəvan rəhbərliyi arasında sülhün bərqərar olunması istiqamətində atılan son addımları Türkiyənin məmnunluqla qarşıladığını və bu prosesin bölgədə yeni əməkdaşlıq imkanları yaradacağını bildirib. Yaşar Gülər üç ölkə arasındakı güclü dostluq və qonşuluq əlaqələrinin strateji tərəfdaşlığa çevrildiyini vurğulayaraq, mövcud enerji, nəqliyyat və kommunikasiya layihələrinin təkcə iqtisadi inkişafa deyil, həm də regional sabitliyə mühim töhfə verdiyini deyib. Nazir bu nəhəng infrastrukturların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin üç ölkənin ortaq məsuliyyəti olduğunu bəyan edib. O, eyni zamanda Türkiyənin Azərbaycan və Gürcüstan müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə verdiyi sarsılmaz dəstəyi bir daha ifadə edib. Şuşa səfər çərçivəsində ikitərəfli hərbi diplomatiyada diqqət mərkəzində olub. Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Azərbaycanlı həmkarı general polkovnik Zakir Həsanov və Gürcüstan Müdafiə Naziri İrakli Çikovani ilə ayrı-ayrılıqda ikitərəfli görüşlər keçirib. ABŞ Prezidenti Donald Trump Türkiyəyə qarşı tətbiq edilən KAÇA sanksiyalarının ləğvinə müsbət yanaşdığını bildirib. Lakin o, Türkiyəyə qarşı sanksiyaların ləğvinə müsbət yanaşsa da, hələlik heç bir qərar elan etməyib. KAÇA sanksiyaları haqqında danışan Trump Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı dostu adlandırıb. O, Erdoğanla hər zaman görüşəcəyini və onu hər zaman məmnun edəcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Donald Trump daha əvvəl də sanksiyaların ləğv olunmasını istədiyini bildirmişdi. O, Türkiyənin yenidən F-35 qırıcı təyyarələrini almasına icazə verilməsi nəzərdə keçiriləcəyini qeyd etmişdi. Xatırladaq ki, rəsmi Vaşinqton Türkiyənin Rusiyadan S-400 silah sistemlərini almasından sonra 2019-cu ildə Türkiyəni F-35 proqramından çıxarıb. 2020-ci ildə isə Türkiyəyə qarşı KAÇA sanksiyaları tətbiq olunub. ABŞ-ın yüksək vəzifəli milli təhlükəsizlik rəsmiləri bu həftə Camp David-də bir araya gəliblər. Görüşdə İran müharibəsi və Yəməndəki münaqişə ilə bağlı növbəti addımlar müzakirə olunub. Axios nəşrinin iclas haqqında məlumatı olan 3 ABŞ rəsmisinə istinadən verdiyi xəbərə görə, oktyabrın 2-sində keçirilən toplantıya ABŞ vitse-prezidenti J.D. Vance sədrliyə edib. Görüş barədə əvvəlcədən heç bir məlumat verilməyib. İclasa dövlət katibi Marco Rubio, müdafiə naziri Pete Hegseth, xüsusi nümayəndə Steve Witkoff, mərkəzi kəşf idarəsinin direktoru John Ratcliffe və ordu generalı Dan Kane iştirak ediblər. Rəsmlərdən biri bəzi mövzularda qərar qəbul edildiyini və hər tərəfi müzakirələr aparıldığını bildirib, lakin təfərrüat hələ ki açıqlanmayıb. Fransada genişləyən tələbə etirazları səbəbindən ölkədə yüzlərlə məktəb bağlanıb. Etirazçıların əsas tələbləri arasında təhsil sisteminə daha çox insan və maliyyə resurslarının ayrılması, müəllim çatışmazlığı, məktəb binalarının vəziyyəti və dərs cədvəllərinin sıxlığı ilə bağlı məsələlər yer alır.

Fransa rəsmiləri şagirdlərin bir həftədir davam etdirdiyi onlarla məktəb işçisinin yaralanmasına və təxminən 2000 nəfərin saxlanılmasına səbəb olan etiraz aksiyası nəticəsində oktyabrın 2-sində ölkə miqyasında təxminən 400 məktəbin bağlandığını elan ediblər. Ötən həftə Paris bölgəsində başlayan və sürətlə ölkə miqyasına yayılan aksiyalar çərçivəsində məktəbin sonuncu sinif şagirdləri məktəblərə girişi bağlayaraq polislə qarşıdurma giriblər. Hökumət isə şikayətlərin haqlı olduğunu, lakin zorakılığın qəbul edilməz olduğunu bildiriblər. Türkiyənin Aviasiya, Kosmonavtika və Texnologiya Festivalı Teknofest Şanlıurfa GAP havalimanında davam edir. Şanlıurfa'da keçirilən tədbirin 3-cü günündə Solo Türk nümayişi, xalq rəqsləri, elmi seminarlar, simulyasiya təcrübələri və sərgilər ziyarətçilərə təqdim olunub. Yüksək texnologiyalı simulyasiyalardan elmi seminarlara və sərgilərə qədər hər yaş qrupundan olan iştirakçılar üçün tədbirlərin yer aldığı bu nəhəng tədbir aviasiya və müdafiə sənayesinin hava nümayişlərinə də səhnə olub. Festivalda həmçinin səhnə şouları, sərgilər, maarifləndirici seminarlar, simulyasiya təcrübə sahələri, planetari elm şouları, Teknofest zaman tuneli, milli dəniz, quru və hava nəqliyyat vasitələrinin sərgisi, yarmarka tədbirləri və tələbələr üçün xüsusi ilk uçuş fəaliyyətləri kimi bir çox təcrübə ziyarətçilərə təqdim olunub. Qeyd edək ki, Teknofest Cənub Şərq Festivalı oktyabrın 4-nə dək müxtəlif tədbirlərlə davam edəcək. Argentina xarici borcların azaltmaq üçün qızıl pasport tətbiqinə keçir. Argentina hökuməti valyuta qıtlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə imkanlı əcnəbli şəxslərdən maliyyə vəsaiti cəlb etməyi hədəfləyir. İqtisadiyyat naziri Luis Caputo qızıl pasport proqramını açıqlayıb. Proqrama əsasən, ölkəyə 350 min dollar investisiya edən və ya dövlət istiqrazlarına 800 min dollar sərmayə qoyan əcnəbilərə birbaşa vətəndaşlıq veriləcək. Rəsmilər proqramın 2.5 milyard dollara qədər qazanc gətirə biləcəyini bildirirlər. Qeyd edək ki, Argentinanın 2027-ci ildə təxminən 25 milyard dollar məbləğində xarici borc ödənişi var. Və sonda, Hindistan sərhəd qüvvələri Pəncabdakı sərhəd xətti yaxınlığında iki Pakistan vətəndaşını güllələyərək qətlə yetiriblər. Pakistan televiziyasının verdiyi məlumata görə Kasur bölgəsindən olan silahsız 3 nəfər sərhəd xəttini bir neçə addım keçiblər. Bundan sonra Hindistan sərhəd təhlükəsizlik qüvvələri onlara atəş açıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, üçüncüsü isə yaralanıb. Pakistan rəsmiləri baş verənləri sərhəd sazişinin açıq-aşkar pozulması kimi qiymətləndiriblər. Hindistan mətbuatı isə bu üç nəfərin sərhədi qanunsuz keçməyə cəhd etdiyinə şübhələndiyini yazıb. Pakistan tərəfi isə bu iddiaları təkzib edir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq, maraqlı rubrika və musiqilərə keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. İndi isə Sibel Pamoni ifasında Ya Rab, bu nə dərddir musiqisini dinləyirik.

Xaqan ona verilən qüdrəti ilə öz maraqları üçün deyil, milləti üçün istifadə etməli idi. Dövlətin nizamını qorumaq, xalqın təhlükəsizliyini təmin etmək və adət-ənənəni yaşatmaq onun məsuliyyəti idi. Yəni, qud yalnız hökm etmək hüququ deyil, eyni zamanda hökm etmək öhdəliyi idi. Göydən gəldiyinə inanılan qüdrət yer üzündə ağır bir məsuliyyətə çevrilirdi. Bu anlayışı Orxun abidələrində də görmək mümkündür. Daşlara həqq olunan sözlərdə yalnız müharibələrin və qələbələrin deyil, dövlətin, millətin və rəhbərin məsuliyyətinin də səsi vardı. Bilgə Xaqan, Kültigin və Tonyukukun dünyasında göy, yer, millət və dövlət bir-birindən ayrı deyildi. Xaqan Tanrının verdiyinə inanılan güclə taxta oturar, lakin bu gücü millət üçün istifadə etmək məcburiyyətindədir. Başqa bir ifadə ilə qud göydən yerə inən bir işıq kimidir. Lakin o işığın dəyəri insanın onu necə daşıması ilə ölçülür. Çünki qüdrət ədalətlə birləşməzsə dağıdıcı ola bilər. Güc məsuliyyətlə qovuşmazsa dövləti ayaqda saxlaya bilməz. Qədim türk düşüncəsinin bizə verdiyi ən mühüm dərslərdən biri bəlkə də budur. İdarə etmək yalnız hökm etmək deyil, məsuliyyət daşımaqdır. Qut eyni zamanda insanın talih və nəsib anlayışına da toxunur. İnsan doğular, böyüyər, yüksələr, bəzən yıxılar. Dövlətlər qurular, genişlənər və zaman ərzində dəyişər. Lakin insanın həyatını yalnız öz iradəsi ilə izah etmədiyi düşüncəsi əsrlər boyu müxtəlif formalarda yaşayıb. Qut sözü də göy üzü ilə yer üzünü, insan ilə talihi qovuşduran ən qədim düşüncənin izlərini daşıyır. Bugün xaqanlar dövründə yaşamırıq, lakin gücün bir əmanət olduğu düşüncəsi hələ də mənasını qoruyur. İnsan hakimiyyət sahibi olduqda, əlinə imkan keçdikdə və ya başqaları üzərində söz demək səlahiyyəti qazandıqda yalnız imtiyaz deyil, məsuliyyət də öz üzərinə götürür. Əsrlər əvvəl çölün ortasında formalaşan bu düşüncə indi də bizə eyni həqiqəti xatırlada bilər. Bəlkə də qudun ən gözəl tərəfi onu yalnız hökmdarlara aid bir anlayış kimi görməməkdir. Hər insanın həyatında bir nəsib, bir əmək, bir məsuliyyət və bir əmanət var. Bəzisi biliyi ilə, bəzisi sözü ilə, bəzisi əməyi ilə dünyaya bir iz qoyar. Əsas məsələ insana verilən şeyi necə üzərinə götürdüyüdür. Çöl gecəsində göy üzünə baxan qədim türkləri düşünək. Uzaqlarda sakit dağlar, üzərində saysız ulduz və ətrafında yanan tonqal. Bir uşaq səmaya baxır və bəlkə illər sonra qud sözünün mənasını öyrənəcək. Göydən gələn qüdrətin yalnız bir imtiyaz deyil, eyni zamanda bir məsuliyyət olduğunu. Çünki mədəniyyət bəzən kitablarda deyil, bir sözün içində yaşayar. Qud sözü də türk dünyasının yaddaşında belə yaşayan sözlərdən biridir. Daxilində göyün sakitliyi, çölün genişliyi, dövlətin nüfuzu, millətin duası və insanın məsuliyyəti var. Əsrlər əvvəl daşlara həqq olunan bir düşüncənin əks sədasıdır. Və bəlkə hazırda səmaya baxarkən özümüzə bu sualı verə bilərik. İnsan həqiqətən sahib olduğu şeylərlə mi güclüdür? Yoxsa özünə verilən gücü necə istifadə etməsi ilə mi? Qədim türklər bu suala tək bir sözlə cavab verdilər, qult. Göydən gələn qüdrət. Lakin səmadan gələn hər qüdrət nəticədə yer üzündə bir məsuliyyətə çevrilər. Və buna görə qud yalnız keçmişdən qalmış köhnə bir söz deyildir. O, türklərin dövlət anlayışından insan anlayışına uzanan qədim bir düşüncənin səsidir.

0: Köklərdən ucalan bu qədim səs bəlkə də bugün bizə bunu pıçıldayır. Güc sənə verildikdə deyil, onu ədalətlə daşıdıqda məna qazanar. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Əli Addin Özdənörən və 7 gözəl insan mövzusu haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Dulaçipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin mədəniyyət həyatını zənginləşdirən yazıçılar insana özünü və aid olduğu dünyanı yenidən formalaşdırır. Türkiyə ədəbiyyatının mühim şair və fikir adamlarından biri olan Əli Addin Özdənörən də məhz belə bir simadır. Onun poeziyasında insanın daxili gözəlliyini, publisistikasında isə inanc və sivilizasiya məsələləri ilə məşğul olan bir təfəkkürü görürük. 7 gözəl insan arasında yer alan Əli Addin Özdənörəni tanımaq, yaxın dövr ədəbiyyatımızdakı güclü bir dostluq və yaradıcılıq mühitini anlamaq baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. 1940-cı il mayın 20-sində Qahramanmaraşda anadan olan Əli Addin Özdənörən, hekayə yazıçılığının görkəmli nümayəndələrindən olan Rasim Özdənörənin əkiz qardaşıdır. O, 1966-cı ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin fəlsəfə üzrə bakalavr diplomuna yiyələnir. O, bir müddət müxtəlif şəhərlərdə fəlsəfə üzrə müəllim işləyir. Daha sonra isə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsinə təyin olur. Şairliklə mütəfəkkir kimliyinin bir arada toplanması onun yaradıcılığına xüsusi bir dərinlik qazandırır. İnsan həyatının mənasını axtaran fəlsəfi baxış onun sənətinə qiymət verərkən mütləq nəzərə alınmalı olan xüsusiyyətlərdən biridir. Özdənörənin ədəbi zövqünün köklərində uşaqlıqda dinlədiyi Maraş nağılları və Qaraca oğlan şeirlər dayanır. Zamanla Maraşdakı dost əhatəsi də bu marağı birgə ədəbi fəaliyyətə çevirir. Beləliklə, Anadolu şifahi xalq ədəbiyyatı ruhunda yetişən bir gənc müasir poeziya axtarışlarına qoşuldu. Bu başlanğıc türk mədəniyyətinin nəsillər boyu necə ötürüldüyünü də göstərir. Evdə dinlənilən bir xalq mahnısı illər sonra bir şairin sözlərə göstərdiyi həssaslıqda yaşamağa davam edə bilər. Əli Addin Özdənörənin adı 7 gözəl insan dedikdə mütləq xatırlanmalıdır. Rasim Özdənörən, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Bəyazıt, Mehmet Akif İnan və Nuri Pakdir kimi simalarla paylaşdığı ədəbi mühit onun həyatında həll edici rol oynayıb. Bu həmrəyliyin bizə düşündürdüyü ən qiymətli cəhət mədəniyyətin dostluqla zənginləşməsidir. Bir-birinin yazılarını oxuyan, tənqid edən və yazmağa həvəsləndirən insanların əməyi zamanla bütöv bir ölkənin ədəbiyyatına çevrildi. Bu birgə əməyin bariz nümunəsini jurnallarda görürük. Əli Addin Özdənörən Maraşda Hamle Dərnəyindəki fəaliyyətdən sonra Ədəbiyyat və Mavera kimi jurnallarda dostları ilə birlikdə mətnlər çıxarmağa başladı. Beləliklə, o, Mavera jurnalının təşkilatçıları arasında yer aldı. Daha sonra Hece jurnalında da şeir və yazıları dərc olunmağa başladı. Jurnalistika fəaliyyəti onun ədəbiyyatımıza verdiyi töhfənin mühim bir hissəsidir. Çünki bir ədəbiyyat jurnalı yazıçıların bir-birinin səsini eşitdiyi, oxucunun yeni əsərlərlə tanış olduğu bir görüş yeridir. Əli Addin Özdənörən bu varisliyin və ardıcıllığın qurulmasına böyük əmək sərf edir. İlk şeir kitabı olan Günəş Donanması 1975-ci ildə işıq üzü gördü. 1996-cı ildə nəşr olunan Yalnızlıq Get-gedə kitabı Türkiyə Yazıçılar Birliyinin şeir mükafatına layiq görüldü. Şair şeirlərini sonrakı kitablarında da bir araya topladı. Şeirin Keçidləri kitabında Cahid Zarifoğlu və Mehmet Akif İnanın poeziyasını təhlil etdi. Unutulmuşluqlar kitabında isə xatirələrini və müxtəlif məqalələrini oxucularına təqdim etdi. Bu əsərlər göstərir ki, o şeir yazmaqla yanaşı ədəbiyyat üzərində düşünən və yaşadığı mühitin yaddaşını qoruyan bir yazıçıdır. Əli Addin Özdənörənin poeziyasının ənənə ilə qurduğu əlaqəsi xüsusilə diqqətə layiqdir. Sezai Karakoşa tanışlığı onun şeirindəki istiqamətə ciddi təsir göstərib. Klassik poeziyaya qarşı hiss etdiyi maraq, keçmişin irsini müasir hisslərlə inkişaf etdirmək düşüncəsi ilə birləşir. Buradan günümüzün gənc yazıçıları üçün də bir nəticə çıxara bilərik. Öz səsini tapmaq, əvvəlki nəsillərin səsini eşitmək tələb edir. Əli Addin Özdənörənin şeirlərinin əsas mövzuları arasında yalnızlıq, ayrılıq, ölüm və kədər var.
1984-cü ildə 8 yaşlı oğlu Kerəmi yol qəzasında itirməsi onun həyatında və yaradıcılığında dərin izlər buraxdı. Bu faciəni yaşamaq misralarındakı kövrəkliyi dərk etməyimizə kömək edir. Əli Aydın Özdönərin poeziyası haqqında düşünərkən insanın başqasının itkisinə göstərəcəyi mərhəməti də xatırlayırıq. Ədəbiyyatın dəyəri də elə burdadır. Başqasının dərdini hiss edə bilmək öz dünyamızın sərhədlərini aşmağımıza imkan verir. Kərəmin çantası şeirində bir məktəb çantasının cibləri uşağın təbəssümləri, dəftəri və gizlətdiyi kədər ilə doldu. Şair burada gündəlik bir əşyanı xatirənin mərkəzinə yerləşdirir. Çantanın ağırlığı üzərində qurulan son vurğu oxuyucuya bir atanın çəkdiyi qəmi hiss etdirir. Bu şeiri təsirli edən cəhət hər kəsin tanıya biləcəyi kiçik bir əşyanın belə dərin bir məna qazanmasıdır. Əli Aydın Özdönərin türk poeziyasındakı dəyərini burada daha yaxşı dərk edirik. O, şəxsi itkisindən bəhs edərkən oxucunun sevmə, qoruma və itirmə hisslərini toxuna bilən həm səmimi, həm də təsirli bir dil yaradır. Onun təfəkkür dünyasına nəzər saldıqda qəribləşmə haqqında insan və İslam, dövlət və insan kimi kitablarla qarşılaşırıq. Bu əsərlərdə şair idrak, elm, inanc, qərbləşmə və insanın dövlətlə münasibəti kimi mövzuları təhlil edib. İslam təfəkkürü onun mühakimələrinin əsas mənbələrindən biri idi. Bu mövzuları birlikdə qiymətləndirdikdə insanın hansı dəyərlərlə yaşamalı olduğu və cəmiyyətin düşüncə həyatını necə quracağı suallarının onun yaradıcılığında mühim yer tutduğunu deyə bilərik. Əli Aydın Özdönərin irəli sürdüyü fikirlər bugün mədəni kimliyimiz haqqında düşünərkən də böyük məna kəsb edir. Bir ölkənin öz mədəniyyətinə güvənə bilməsi, yetişdirdiyi şair və mütəfəkkirləri dərk etməsindən asılıdır. Əsərlərini oxumadan sadəcə adlarını təkrarladığımız yazıçılarla güclü bir mədəniyyət əlaqəsi qura bilmərik. Onları tanımaq üçün kitablarını vərəqləməli, verdikləri sualları üzərində düşünməli və fikirlərini dövrün şərtləri daxilində qiymətləndirməliyik. Bu məqamda Əli Aydın Özdönərin əsərlərinin gənclərə çatdırılmasını vacib hesab edirəm. Məktəblərdə şeirlərin oxunması, kitabxanalarda əsərlərinə yer verilməsi, ədəbiyyat dərnəklərində publisist yazılarının müzakirə olunması ona qarşı əsl ehtiram olardı. Şagirdlərin onun şeirindəki söz seçimini təhlil etməsi belə ana dilimizə olan diqqətlərini artıra bilər. Belə bir mütailə vərdişi milli mədəniyyətə bağlılığı gündəlik həyata daşıyır. 2003-cü il iyunun 26-sında Balıkəsirdə vəfat edən Əli Aydın Özdönərən Türkiyə ədəbiyyatında özünə məxsus bir səs qoyub getdi. Onu 7 gözəl insanın kədərli şairi kimi xatırlayarkən, poeziyaya verdiyi əməyi və təfəkkür həyatımıza tövhələrini də unutmamalıyıq. Dostluqla inkişaf edən yaradıcılığı, yaşadığı çətinliklərlə dərinləşən poeziyası və inamı ilə bəslənən axtarışları bugün də oxunmağa layiqdir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu qiymətli irsi yeni nəsillərə ötürməkdir. Əli Aydın Özdönəri rəhmətlə anır, dilimizin gözəlliyinə, millətimizin mədəniyyətinə xidmət edən bütün qələm sahibləri

Osmanlı dövründə təkcə memarlığı ilə deyil, həm də nəzmlə yoğrulmuş Skopje əsrlər boyu mədəniyyət və incəsənət mərkəzi olub. Küçələrində sanki bir şairin kölgəsi görünür, bir alimin sözü eşidilir. Burada çox şair, yazıçı və alim yetişib. Şəhərdə inkişaf edən ədəbi ənənə Osmanlı divan ədəbiyyatının mühüm qoluna çevrilib. Üsküp'ün şairləri arasında Prizrenli Suzi, Skopje Ata, Skopje İshak Çələbi xüsusi yer tutur. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Skopje'de doğulmuş ən mühüm ədəbi şəxsiyyət şübhəsiz ki, Yəhya Kamal Beyatlıdır. Müasir türk poeziyasının qurucularından biri olan Yəhya Kamal, uşaqlıq və gənclik illərinin izlərini bütün həyatı boyu Skopje'de daşıyıb və tez-tez şeirlərində vəsf edib. Balkan müharibələrinin başa çatması ilə Skopje 5 əsirlik Osmanlı hökmranlığından çıxdı və 20-ci əsrin əvvəllərində yeni bir tarixi dövrə qədəm qoydu. Şəhər əvvəlcə Serbiya, sonra isə Yuqoslaviyanın bir hissəsi oldu. Bu siyasi dəyişiklik Skopje'nin demoqrafik strukturunda köklü dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Yeni siyasi nizamın gətirdiyi qeyri-müəyyənliklər və dəyişən sosial şərtlər səbəbindən şəhərdə türk əhalisinin sayı azaldı. Türk ailələrinin bir çoxu Anadoluya köçməyə qərar verdi. Bu köç dalğası təkcə əhali dəyişikliyinə deyil, həm də şəhərin mədəni strukturuna təsir etdi. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Skopje'de qalan türklər öz milli kimliyini qoruyub saxlamağı üçün mübarizə apardı və bunu bacardı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Iosip Broz Tito'nun rəhbərliyi ilə 1946-cı ildə qurulan Yuqoslaviya Federativ Xalq Respublikası Makedoniyada daxil olmaqla 6 bərabər federal əyalətdən ibarət oldu. Skopje'de etnik fərqliliklərə verilən hüquqlar türk icmasına da ümidlər verdi. Bu dövrdə türklərin ən mühüm qurumu olan Yücel təşkilatı yaradıldı. Təşkilat türk mədəniyyətinin qorunması və inkişafı üçün hərtərəfli tədbirlər həyata keçirdi. Türkiyə burada Birlik qəzetini nəşr etməklə ictimai şüurun artmasına töhfə verdi. Təfəyyüz məktəbini açmaqla türkcə təhsil sahəsində boşluğu doldurdu. Türk radiosu quraraq kütləvi kommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərdi. Ana dilində kitablar yaymaqla milli intellektual yardım etdi. Lakin bu müsbət başlanğıc qısa müddətli oldu. Yücel təşkilatının aparıcı üzvləri mühakimə, bəziləri edam edildi. Bu zülm siyasəti türk cəmiyyətində dərin etibarsızlıq yaratdı, sosial travmalara səbəb oldu. Yücel təşkilatı üzvlərinin təqibləri və sosialist rejimin artan təzyiqləri nəticəsində 1953-cü ildə türklərin evakuasiyası müqaviləsi imzalandı. Bu razılaşma türk və müsəlman əhalinin ölkəni tərk etməsinə rəsmi olaraq

0: olaraq icazə verdi və Skopyədən Türkiyəyə növbəti böyük köç dalğası başlandı. Şimali Makedoniyadan Türkiyəyə köç təkcə yer dəyişikliyi deyildi. Bu, bir mədəniyyətin, yaddaşın yavaş-yavaş silinməsinin dönüş nöqtəsi idi. Türklər arxalarında boş evlər, susmuş küçələr və dilsiz xatirələr qoyub getdi. Gedənlər getdi, qalan türklər isə dərin sükuta qərq oldu. Sosial həyat dəyişdi. Osmanlı abidələri hədəf alındı. Türk adət-ənənələri itməyə başladı. Bununla belə yenə hər daş bir tarix danışır, bir yaddaş vərəqləyir, bir xatirə söyləyir. Skopyenin, üskübün itirilmiş səsləri eşidilir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, Ebru Gündəşin gözəl ifasını dinlədikdən sonra başta təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Yaşar Güllər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə Nazirlərinin üçtərəfli toplantısında iştirak edib. Yaşar Güllər üç ölkə arasındakı güclü dostluq və qonşuluq əlaqələrinin strateji tərəfdaşlığa çevrildiyini vurğulayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Türkiyəyə qarşı tətbiq edilən Kanada sanksiyalarının ləğvinə müsbət yanaşdığını bildirib. Lakin o, Türkiyəyə qarşı sanksiyaların ləğvinə müsbət yanaşsa da, hələlik heç bir qərar qəbul etməyib. ABŞ-ın yüksək vəzifəli milli təhlükəsizlik rəsmiləri bu həftə Camp David-də bir araya gəliblər. Görüşdə İran müharibəsi və Yəməndəki münaqişə ilə bağlı növbəti addımlar müzakirə olunub. Türkiyənin Aviasiya, Kosmonavtika və Texnologiya Festivalı Teknofest Şanlıurfa'da havalimanında davam edir. Qeyd edək ki, Teknofest Cənub Şərq Festivalı oktyabrın 4-nə dək müxtəlif tədbirlərlə davam edəcək. Argentina xarici borcunu azaltmaq üçün qızıl pasport tətbiqinə keçir Argentina hökuməti. Bununla da valyuta qıtlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə imkanlı əcnəbilərdən maliyyə vəsaiti cəlb etməyi hədəfləyir. Hindistan sərhəd qüvvələri Pəncabdakı sərhəd xətti yaxınlığında iki Pakistan vətəndaşını güllələyərək qətlə yetirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühüm hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial şəbəkə hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.